Sati bez suza, živi bez psohe i budi mirno nesretna. Tašte su suza, a ja diko.